Sabrim erono verabono verabboi sai, bur yachatu adunam eleinu melech oilom, boirei pri agufen. ברוך אתה אדוננו מלך העולם, אשר ישן במצרים.